0: die für euch im Himmel bereit liegt. Schon früher habt ihr davon gehört, durch das wahre Wort des Evangeliums, das bei euch anwesend ist. Wie in der ganzen Welt, so trägt es auch bei euch Frucht und wächst seit dem Tag, an dem ihr den Ruf der göttlichen Gnade vernommen und in Wahrheit erkannt habt. Wort des lebendigen Gottes.
1: And now the same reading in Spanish.
2: Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando sin cesar por ustedes, desde que nos hemos enterado de la fe que tienen en Cristo Jesús y del amor que demuestran a todos los santos a causa de la esperanza que les está reservada en el cielo. Ustedes oyeron anunciar esta esperanza por medio de la palabra de la verdad, de la buena noticia que han recibido y que se extiende y fructifica en el mundo entero. Eso mismo sucede entre ustedes. Desde que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en toda su verdad. Palabra de Dios.
1: And now the reading in Chinese. Again, the reading is Colossians chapter 1, verses 3 to 6.
3: 恭读圣保罗宗徒致格罗森人书。 我们在祈祷时，常为你们感谢我们的主耶稣基督的天主和父，因为我们听说你们在基督耶稣内的信德和你们对众圣徒所有的爱德，这是为了那在天上给你们所存留的希望。对这希望，你们由福音真理的宣讲中早已听过了。这福音一传到你们那里， 就如在全世界上不断结果、不断发展，在你们那里，自从你们听到了福音，并在真理内认识了天主的恩宠那天以来，也是一样。以上是天主的圣训。
4: Leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, sempre rezando por vós, pois ouvimos acerca da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que mostrais para com todos os santos, animados pela esperança na posse do céu. Disso já ouvistes falar no Evangelho, cuja palavra de verdade chegou até vós. E como no mundo inteiro, assim também entre vós, ela está produzindo frutos e se desenvolve desde o dia em que ouvistes a graça divina e a conhecestes verdadeiramente. Palavra do Senhor.
1: So that was the reading in Portuguese, and we'll now hear it in Arabic. That's the second last language, and we'll have Polish, and then after that we'll hear the Pope's catechesis.
5: من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل قولوسي. نشكر الله أبا ربنا يسوع المسيح دائما ونحن نصلي من أجلكم بعد أن سمعنا بإيمانكم في المسيح يسوع وبمحبتكم لجميع القديسين من أجل الرجاء المحفوظ لكم في السماوات. فقد سمعتم بهذا الرجاء في كلمة الحق، أي في البشارة التي وصلت إليكم، وكما أنها تثمر وتنتشر في العالم أجمع، فهي كذلك تثمر وتنتشر فيما بينكم، مذ سمعتم بنعمة الله وعرفتموها حق المعرفة. كلام الرب.
1: And now we hear the reading from St. Paul for the last time, this time in Polish.
6: Z listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan. Dzięki czynimy Bogu, Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa, zawsze ilekroć modlimy się za was, odkąd usłyszeliśmy o waszej

0: cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois o Santo Padre concederá a bênção apostólica, de modo especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os rosários e demais objetos de devoção que cada um traz consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Hoje gostaria de falar da minha viagem à França, cujo significado pode ser resumido pelo renascimento da Catedral de Notre-Dame. Ela nos ensina que a Igreja e sociedade civil podem trabalhar juntos pelo bem comum, tendo como critério fundamental, como disse na Unesco, a dignidade de cada homem e mulher. Nesse sentido, Lourdes confirma que toda vida humana conserva uma dignidade inviolável. A vigília com os jovens revelou a fé viva daqueles que amam Jesus, enquanto a missa em Paris mostrou os sinais da verdadeira reconstrução da Igreja na França, confirmados pelo expressivo número de novos batizados. Tive também a oportunidade de recordar os horrores da Segunda Guerra Mundial e o sonho de uma Europa unida, fundada em valores cristãos, entre eles a abertura ao diálogo. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa.
1: Saluto con gioia a tutti i pellegrini di lingua portoghese, specialmente i nuovi alunni del Collegio Pio Brasiliano. Cari fratelli e sorelle, la testimonianza pubblica dell'amore per Gesù Cristo che abbiamo visto in Francia possa essere di ispirazione per tutta la Chiesa. Non nascondiamo la nostra fede. Il Signore vi benedica.
0: Eis a tradução das suas palavras. Saúdo com alegria todos os peregrinos de língua.
2: I joyfully greet all the Portuguese-speaking pilgrims, especially the new students at the Pius Brazilian College. Dear brothers and sisters, may the public witness of love for Jesus Christ that we have seen in France be an inspiration for the whole Church. Let us not hide our faith. May the Lord bless you.
0: Não escondamos a nossa fé. O Senhor vos abençoe.
2: And we now have the penultimate summary and exchange of greetings, which will be in Arabic.
3: أيها الأب الأقدس يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا الصلاة الربية باللغة اللاتينية ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا لاون الرابع عشر. تكلم قداسة البابا اليوم على زيارته الرسولية إلى فرنسا وزيارة منظمة اليونسكو ووصفها بأنها كانت نعمة كبيرة وجعل من كاتدرائية نوتردام رمزاً أساسياً لفهم الزيارة وذلك من خلال مفهوم الولادة الجديدة إذ كان ترميمها بعد الحريق مثالاً على إمكانية تعاون الكنيسة والدولة والمجتمع والمؤسسات من أجل